tenabea na mmom n'ani kyi ewurade mmoa ho na ɔtwe ne ho awia ne anadwo ɔte sɛ dua a ɛtim asubɔnten ho na ɛso n'aba ne duro na n'ahaban mpoo.